tie, and ya me sika, and ya ma wafa, and ya me nipa subinti, oh, aya. Media sha, and ya ma wafa.

and tuntum and then come for and kuto and at yede emano ya betra baby a enye se bia nunum bibi ana se bia ya she debi eye energy no any zeal no a ya do adwuma no ya de ye na won so betimi aye adwuma because obi o ho a wo start adwuma sani pa no waye moso because o kwa adwuma kra no ya bubi bebre na sika kra ni wo de beto petrol kra go onka mu petrol ni ese atum ni mene wo kasa obi ase eyare da hospital obi re eyare da hospital obi ba eyare ebia ya wo ankasa no pe wo timi kan wutie me then so edine se die nkoa te se die kra no a denim se nyankopon beje ye because why ye bi ama adasapen minim bosumi atwa mu minim esun bi ana wusun se bosumi atwa mu month of August bosumi no se esun bi na de sun bi da wabra boso a bosumi ya boy wura mu mfa san sun nu mfa ngura bosumi wo ni nyina to atwa na akwa kwa ye hia akwa kwa ye ka eda usuo se ubo ka bi busumi atwa mu no a uba betia wo

Wante asemnoa abafa eye Nigeria president hono. Yesi encha omu babe tuaba. Na ye nimdiye akwa koti eye bayere ahumamu ama sese sebe bwa kesi o sentimi mo. Ye nim. Oni mse obi wo secret ya sese ene nkofo didi o. Ya kwa kuhenye mu. Ebi ya position bina haba benya o. Ebi kwa position na wadada. Ye timidi ya wongu nsa. Jene, emnanti ya ni maba amu ye bibi amu heye. Yesi ono Nigeria president.

Yensia Bo Ewantum 106.3 Inshra 104.5 Yafileto Memu Eni ya mahudoso Mamfo ya mamu wadwe nyumre ya mwakwa Bawi ya sinyina Enyumre no nsia kasi yabo deket Eni ya sinkunya Yade ebremo pape bi Eni ya Enseme nyantu wasi yapa Ni ya chinchin Ni ya buwa buwano Ni ya sonso Kama Enko nko basa wakasi yenyiba kwa nami Yenumfri basa yabe kachero Se abitana wa Batana biwa Ene yokano Yatepa nsuye mfa